0: репліка.
1: Мам, прошов шти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш карт виса?
3: Швіжався габала! Вінус
4: дага кема. Турім геру габалу. Ікі шефи науєна. Кепімуй порошта марінуота м'яса. Ікі арчіу тавес.
5: Нуо модернių лабораторijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.